0: är Radio Kos.
1: Kosradion.
2: Hi everybody, this is Kathy Linden. Whether you're listening or dancing,

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. En kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring.

Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag sagt. Du kan ingen

Det fick med Randy Hansen. Är du bara min här på en härlig, förlåt, dejlig onsdags förmiddag här. Har du lust, har du lov, sänd oss gärna en mail. Postkrullalfa@radiokos.no. Postkrullalfa@radiokos.no. Vi ska också servera dig massa härlig, förlåt, musik med. Willie Nelson har fått med sig Julio Iglesias på en alldeles dejlig låt. To all the girl love before, det är titeln.

Det fick mig Julio Iglesias, Willie Nelson, en härlig, deilig låt det. Men jag ska ifra Julio Iglesias och Willie Nelson och bara till Åke Alexandersen och melodin som han ska framföra

Den fick med Åge Alexandersen och Marin Hållfast en flott låt därifrån Åge Alexandersen. Den är mittvejs i Ugo onsdag här. Flott och härlig god dag. Check ut Radio Hus på Facebook. Då bara söker du ett oss i sökerfältet på din Facebook. Vi ska bele oss ifrån den ena artisten över till den andra. Nu är det Dark Moon vi ska låten heter. Och det är Jim Reeves vi ska lyssna på här.

Den fick med The Platters det och Only You som tog nu ut på Radio Kos. Checka oss gärna ut via vår nettsida. Där finner du förmiddag länk till nätradion och oss. Då är det bara att gå in på radiokos.no. Eller du kan lasta ner en appen Radio Player Norge. Då kan du lita på Radio Kos både in och utland. Endast du avhänger av internetförbindelse på din smartenhet eller mobiltelefon för den här skull. I close my eyes, det säger Olsen och Hopland det. Här snurrar man igång.

Så ska man ta turen över till Sverige. Och där har jag plockat ut ett svenskt danseband som startade upp i 1962, nämligen The Drifters. Och här kommer de med en rolig, nydelig melodi, Stand By Your Man.

Så skal vi ta turen over til USA, til California. Der har vi en amerikansk countrymusiker. Countrymusiker med sånn honky-tonk-lyd. Nemlig Heath & Miles. Og her kommer han med melodien Little Chapel.

Det var då alltså The Mavericks med Think of Me When You're Lonely. Och så kommer då Connie Francis här med Blue Hawaii.

0: är Radio Kos.
1: Kosradion.
2: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.
0: Detta är Radio Kos.